nako ya mabose nako ya todi nako ya mahlakung tshwantšhetšitšweledi ya gago ya mma morata le kgono re go beakantšhetše kgaolo ya bokete tše nne magolo pedi masome a mararo kgaolo ya lekgono meakanye le mongwadi wa yona ke kaizete ketlazungu mahlangu motsweletše metšhineng ke amogetse bodiwe motsweletše le mohlagiša moyenga moleboge lebza ladi madira motsweletše mogolo ke Isaac selo mašila epsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo pedi masome a mararo 4230

0: taba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo
1: magareng ga tšona mankoko be re ka letela tša gore kgorogolo ya tsheko ya Peter Maritzburg e tswaletše dinyakišo tšeo di bego di butšwe ka leswa tša mabapi le lehu la go hlaga ka ngwaga wa 1918 la ramolao wa ditokelo tša botho wa ka Durban Griffiths Mcenge. Presidente Cyril Ramaphosa o re mmušo wa gagwe o tloga o ikgafetše go rarolleng mathata a metse mo nonageng go hlompha mopresidente wa maloba yo a iketšego boya batho Nelson Mandela. Ka go le lengwe go letetše gore Andy Burnham a tšee marapo tšatšing la lehono bjale ka tonakgolo ya bošupa ya Britane mo mengwageng ye lesome. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Se ke sealemoya fela seo ka se hwetšago ka Afrika Borwa tše tše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM
3: mošato wa tsebo le boithabišo.